0: katoa nau mai ki ngā pūrongo i tēnei haora. Nā te reo irirangi o Wātea. Hoi anora e tīwi hei whakarongotanga mā tātou. Iai ki ngā kōrero kua whati te tuarā o te whanau ngā tanga i Wainganui ngā hapū o Whangārei me te kaunihera ārohe o Whangārei. Hurirawāke e tīwi e ki tā te whānau apunui, ki tā te whānau o Kauai Tangohia. Whakanui te mātahi o te tau i raro i te kaupapa o te whetū o Autahi. Me ngā hākinikina e whai ake nei kia mautanu mai kia Wātea. Kei ki ngā kōrero e ahu mai ana i te rohe o Whangārei, kua whati te tuara o te whanau ngā tanga i Wainganui ngā hapū o te rohe me te kaunihera ārohe. Iai ki ngā kōrero, kua tino pai te whanau ngā tanga i Wainganui ngā hapū nei me te kaunihera i roto i enei tau nei engari. Nā tētahi kaupapa taiao, kua huarauraru kei a Huhana Linden o te tai tokerau, o tira o te ropu, kākāriki te roanga ake o ngā whakamārama.
1: Hei te ahiahi nei, ka huihui anō ngā hapū o Whangārei e pāna ki tēnei kaupapa. Ki te mahi tahi ki te kaunihera, i whakakāhore ia te kaunihera o Whangārei e pāna ki te whakatū i tētahi mana whakahono ārohe ki te taha hapū nei. Nā te mea ki roto i te ture, ko ēnei mea te mana whakahono ārohe mō ngā iwi kē. Nō reira, ai tikane, kawāna, tērā mahi tahi ki te kaunihera, roa rawa, ngā hapū, me te kaunihera e mahi tahi ana. Nō reira, nā te aha ka pērā rātou, ka huri tuara ki ngā hapū. Hoi a tēnei te tahi o ngā pātai nui ko puta i waku mātua.
0: Hei, ki te iwi o te whānau apunui, ko te rerenga mai o te whetū taukapo o Autahi ki te rangi, me te rerenga o te moki i roto i te moana, ngā tohu o te mātahi o te tau. Nā kona anō hoki i hui ai, te hapū o te whānau o Kauai Tangohia i ko tataake nei, ki te ata whiriwhiri i o rātou mōhiotanga e pāna ki a Autahi, e pāna ki te moki, o tira ki te ata whakahui hui i a rātou anō, ki a noho kotahi ai rātou, tau i raro i te kaupapo o te whakawhanau ngatanga. Ia te huri ake tātou ki a Rāwiri Waititi o te whānau a Panui.
2: Ka kaitahi, ka nohotahi, ka moitahi, ka katatahi, wera atu ahuatara, koe nā te wānanga nui, me te puta i ngā kōrero, mo te whetū tārake kia nei ko whetū, ko te whetū Autahi, me ona mana tapu ihi e whakahauhau nei i ona uri. Tangata mai, moki mai. Tēnei waho te tau, kei te mōhio, kei te whakariterite, tēnā iwi, tēnā hi iwi, tēnā hapū, tēnā hapū, tēnā whānau i a Matariki. Ko te whetū takiri te tau i konei ko Autahi. Koe nei te wā, ka tai mai te moki hui hui tia i ki waho o Tihirau nei. Me hui hui tia anō hoki ko ngā mokopuna.
0: Hoi anore e tīwi, hei tā te manatū ārai o Rauwiringa Kaiao ki roto o tēnei whenua, ara te biosecurity i roto o Aotearoa nei. Anā, ko tai mai a tētahi momo māwiwi tanga manu ki roto o Aotearoa, koe nei te wā tuatahi koe ki te ā ke tēnei momo mare mare manu nei ki roto i tēnei whenua. Hei tā te minita Rauwiringa Kaiao o Aotearoa o tira o te kāwanatanga a Andrew Hoggard i kitea tēnei momo māwiwitanga i roto i tētahi manu moana i te papatātahi o Pitoone i te whanganui ātara. Hei tā ana ki te horapa tēnei momo māwiwitanga ki Wainganui ngā manu o Aotearoa te rāpea ka mate te maha o era. Ko te ingoa o tēnei momo māwiwitanga nei ko te H5N1. Hei tā ahorangi Gemma Gogigan o te whare wānanga o tākau i mōhio ia ka tai mai tēnei māwiwitanga ki Aotearoa a tōna wā, engari ko tai mai nei nei ā kai te māharahara ia. Ko ngā mea hoki pēnei ngā heihenga ngeru me ngā aihe e noho mōrea rea ana ki tēnei momo māwiwitanga manu nei. Hei tā ana e tika ana kia kakama Aotearoa kia pai ai tā tātou tāmi i tēnei māwiwitanga i mua i te horapa haeretanga. Nō re re tīwi, koe ranga tai pito pito kōrero matua i tēnei haora. Whakarongo tonu mai, e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Ko whai Eliza McCartney i te mētara hiriwa i roto i te tau whāinga Paul Volt i tētahi huihuinga kaipara a ao nei i roto o Budapest. Ko ia te wahine kua kahane ki te ako i tō tātou reo, ka mutu ka haere ki te whakataetai taumā heke heke hoa whenua a te mutunga o tēnei marama. Hei te mutunga o tēnei marama, ka tū te pō whawhai, te pō meke meke e kia nei ko te big dust up ki roto o Kaikohe. He kaupapa tēnei hei whakakotahi i ngā whānau, i ngā hapori, ara kia tautoko tētahi, tētahi i roto i te kaupapa o te meke meke, ko tētahi o ngā kai whakangungu i ngā kai whawhai mo te pō, ko Arama Tahere, kia tahuri ake tātou.
2: Me whakaputa aia atu, i waho, i ngā mahi kato, aha ko ngā aha, ka puta mai Ngāriri, engari ka puta mai i te aroha, i te hahaurongo, i ngā mea katoa. So, ki roto i a mātou, ka tū whakaputa.
0: Koe ranga ha, kina kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Wai hō puapua ka mimiti, he wai kato, he wai manawa whenua tuhatuha,
5: te reo o tainui,
4: te rere kētanga, o te wairua.

0: tai ki waha ki roto ia mātou. I whakaro mātou, ko tētahi ki waha i Waihanga hia, e tētahi o a mātou kai whakari no tō mātou whakari reo Puoroa, whakapai Pākehi. Ko te ki waha rāko, whakapiki runga. Ko te tikanga o tēnā ki waha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa i te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto i te tangata i aia, ka takatū ki roto i tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, e koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā
0: reira, whakapiki runga.

0: Aue Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturo Awaenga tēnei me ngā kohinga awātea mā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira. Rātou, komuma, e whakaputaina e Aotearoa toa haora te ripoata o whānau Voice. Te ripoata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mā e rongo nei i te ngau o ngā mate ikura roro, rā te stroke me te mate porohau, ara te arthritis. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. E whakaputaina e Aotearoa toa hauora te ripoata o whānau Voice. He ripoata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mā e rongo nei i te ngau o ngā mate ikura roro, ara te stroke, me te mate porohau, te mate kai ponapona rānei, ara te arthritis. E ai ki te hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa toa hauora, e ai ki a Tio Taiaki. Nā te kōrero tahi ki ngā whānau i mōhio ai te pūnau naha hauora ki ngā āputa, hei whakaki.
2: Ka taia e ngāra raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei, engari kaore e taia te kōrero mai o rātou whiako o te urungi i te pūnaha hauora. O tira ko ngā wāhi rānei e whakataiapa ana i te tāngata. Nā reira mā te nohotahi, me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, taiohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā huatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake.
1: I whakapūmautia te putanga tuatahi o te hua keto rewharewha manu, H5, ki Aotearoa. Whai muri i te kitenga o tetahi manu parauri, arā he hā koakoa, arā he brown skua i pāngia ki te takutai o Petone i te whanganui a Tara. E ai ki te minita whai oranga koeora e ai kia Andrew Hoggard, hei tī noa te mōrea ki te marea, a kaore anō kia kitea te horapa o te hua keto ki etahi atu manu ki ngā heihei rānei. Hei tāna anō he haumaru tonu ngā heki me te kiko heihei hei kai. E tono ana ngā mana whakahaere kia kaua te iwi e pātu ki ngā manu mā uiwi, ki ngā manu kua mate rānei, a me whakapātikātu ki te manatu ahu matua, mēnā ka kitea he rōpū e toru neke atu o ngā manu e mā uiwi ana kua mate rānei. Ia rātou e aro turuki ana i tēnei āhuatanga. I tai atu ngā kaitono Māori mo te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti ki tetei kaupapa whakakao pūtea i Pukehou Marae Ngāti Kahungunu i reira i whai wā rātou ki te tūtaki, ki te hapori. I whai wā hoki te tia o te kāporeihana a iwi a Baden Baba ki te ui atu ki ngā kaitono kia rongo ai ia i te mahere me te āhua o tā rātou tautoko i te rohe me nā kā pōti tia rātou. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Nā pātai mo te mātauranga, mo te ohanga, i pātai hia nei, mo tēnei mea te hauara o te tangata, tēnei mea te whakarauara i te reo, i ngā tikanga, no reira, koera wetau ngā pātai, kua pātai hia nei, ngā kaitono, hei whakarotanga mā rātou mehe mea, ka eke rātou ki te paremata, hei kanohi, o te tai Rāwhiti.
1: E tukuna i te kāwanatanga te 8 miriona tāra hei tautoko i ngā mahi hanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o te taonera. Koe nei te marae tuatahi i reira mō Ngāti Te Whiti i roto i tō rātou ake rohe i ngā tau ko tahi rau e rima te kau koni atu. E ai ki te minita whanake i ngā rohe e ai ki a Shane Jones, he tu āhuatanga motuhake te haere ake nei koe nei te wā tuatahi mā te nuinga ki te mātaki ki te whiako hoki i te whakatunga o te tei marae i e nei rā.
4: Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea o te whakawhiwhingi e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pēr kāhore e tahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatūmarae, te whakamāro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae i te kōringo rātou e kite.
0: Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au heke o te wān. Tirohia te whārangi i pūrangi, www.irakatiwatenews.com.
1: Ki ngā take ha kina kina, kei te whakaritenga o pango mo tā rātou wero whakamutunga i mua i te haere ki Āwherika ki te Tonga, e ai ki te kaiakoa Dave Rennie, he uaua ngā whakatau kei mua i ai ana te kaha o ngā kai tākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tūtaki ngā o pango kia airani, hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, a ka whai rātou kia mautonu tō rātou rīkoata e 30 tau hinga kore i taua papa tākaro. O tonu i mua i te haerenga ki Āwherika ki te Tonga. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā tepūtea Taunaki, a te whānau Waipareira, rātou, ko Muma. I whakapūmautia te putanga tuatahi o te huaketo rewharewha manu, H5, ki Aotearoa. Whai muri i te kitenga o tetahi manu parauri, arā he hā koakoa, arā he brown skua i pāngia ki te takutai o Petone i te whanganui a Tara. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I whakapūmautia te putanga tuatahi o te huaketo rewharewha manu, H5, ki Aotearoa. Whai muri i te kitenga o tetahi manu parauri, arā he hā koakoa, arā he brown skua i pāngia ki te takutai o Petone i te whanganui a Tara. E ai ki te minita whai oranga koeora e ai kia Andrew Hoggard, hei ti noa te mōrea ki te marea, a kaore anō kia kitea te horapa o te huaketo ki etahi atu manu ki ngā heihei rānei. Hei tāna anō he haumaru tonu ngā heki me te kiko heihei hei kai. E tono ana ngā mana whakahaere kia kaua te iwi e pātu ki ngā manu mā uiwi, ki ngā manu kua mate rānei, a me whakapātikātu ki te manatu ahu matua, mēnā ka kitea he rōpū e toru neke atu o ngā manu e mā uiwi ana kua mate rānei. Ia rātou e aro turuki ana i tēnei āhuatanga. I tai atu ngā kaitono Māori mo te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti ki tetei kaupapa whakakao pūtea i puke hou marae Ngāti Kahungunu i reira i whai wā rātou ki te tūtaki, ki te hapori. I whai wā hoki te tia o te kāporeihana a iwi a Baden Baba ki te ui atu ki ngā kaitono kia rongo ai ia i te mahere me te āhua o tā rātou tautoko i te rohe me nā kā pōti tia rātou. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: Nā pātai mo te mātauranga, mo te ohanga, i pātai hia nei, mo tēnei mea te hauara o te tangata, tēnei mea te whakarauara i te reo, i ngā tikanga, nō reira, koera wetau ngā pātai, kua pātai hia nei, ngā kaitono, i whakarotanga mā rātou mehe mea, ka eke rātou ki te paremata, i kanohi. O te tai Rāwhiti.
0: I whakaputa ana e Āti Awa Toa Hauora te rīpoata o Whānau Voice, he rīpoata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātau mā e rongo nei i te ngau o ngā mate ikura roro, arā te stroke, me te mate porohau, te mate kai ponapona rānei, arā te arthritis. E ai ki te heamana tuarua i te poari mana whakahaere i Āti Awa Toa Hauora, e ai ki a Tio Taiaki, nā te kōrero tahi ki ngā whānau, whānau i mōhio ai te pūnaha hauora ki ngā āputa, hei whakaki.
2: Ka taia e ngāra raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kaore e taia te kōrero mai o rātou whiako o te urungi i te pūnaha hauora. O tira ko ngā wāhi rānei e whakataiapa ana i te tāngata. Nā reira mā te nohotahi me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, tai ohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā huatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake.
0: I tukuna ai te kāwanatanga te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahi hanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o te taonera. Koe nei te marae tuatahi i reira mō Ngāti Te Whiti i roto i tō rātou ake rohe i ngā tau ko tahi rau e rima te kau koni atu. E ai ki te minita whanake i ngā rohe e ai ki a Shane Jones, he tu āhuatanga motuhake te haere ake nei koe nei te wā tuatahi mā te nuinga ki te mātaki ki te whiako hoki i te whakatunga o te tei marae i enei rā.
3: Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea ko te whakawhiwhingi e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pēr kāhore etahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatūmarae, te whakamaoro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae i te kōringa o rātou e kite.
4: Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au heke o te wān. Tirohia te whārangi i purangi www.irakatiwatea.news.irakati.com.
0: ki ngā take ha kina kina, kei te whakaritenga o pango mo tā rātou wero whakamutunga i mua i te haere ki Āwherika ki te Tonga, e ai ki te kaiako a Dave Rennie, he uaua ngā whakatau kei mua i ai ana te kaha o ngā kai tākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tūtaki ngā o pango kia airani, hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, a ka whai rātou kia mautonu tō rātou rīkoata e 30 tau hinga kore i taua papata karo tonu i mua i te haerenga ki Āwherika ki te Tonga. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a Tāwhiri Mātea. Tainui Live Weather.
6: Rai te iwi, Tainui Live Weather. Ahiahi Maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tēnei taite te takauma ono hurai, 2026. Paeroa hauraki te nuinga o te rangi nei, he rangi ka puapua, 2026 te pā mahana, iwa te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pēra te matapai ki tōro he, he rangi ka puapua, 2026 te pā mahana, ka heke ki te fitu. Tokoro Raukawa ai, he kapua ki te rangi, 2024 te pā mahana, fitu te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, te matapai te nuinga o te rangi nei, fiti ana tamanui te rā me te paku kapua. 2024 fitu te pā mahana, ka heke ki te waru hei te pōnei. Te kui ti mania poto, he rangi ka puapua hera e fiti ana, 2026 te pā mahana, waru te pā makariri. Papakura tāmaki ki te Tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, he tini kapua. 2026 te pā mahana, ka heke ki te waru. Koe rā, ngā matapae huarere, me ngā pūrungo kōrero mo tēnei ahi ahi. O te taite, te 2026 hurai, 2026. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa 2025.

0: 사회 고래로.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturua wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, rātou, komuma. E tautoko ana te kāpora i hana a iwi o Ngāti Kahungunu i whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi o te matau a Māui whānui. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E tautoko ana te kāpora i hana a iwi o Ngāti Kahungunu ki te whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi mō te matau a Māui whānui. Ka whakakapi tērā tūtohu i ngā kaunihera e whā o te wā, arā ko te kaunihera ārohe o Wairua, te kaunihera o Ahuriri, te kaunihera ārohe o Here Taunga, me te kaunihera ārohe o te matau a Māui. E ai ki te heamana e ai ki a Baden Baba mā tētahi kaunihera kotahi e whakaiti ai ngā utu, e nui ake ai ngā ratonga he oi, hei tāna anō me whai wāhi nui te Māori ki ngā whakataunga.
2: Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kawaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mō tērā moka, he kaunihera anō mō tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga, kui mā koroma tērā te whakatōpu nei, a iwi nei. Nō reira, he maka whai i e rā tikanga ana. Ko te paenga ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi.
1: I whakatauhi ai te kāwanatanga te marama o Ākuhata hei rā aukati i ngā tā paitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, mēnā rānei ka mahi tahi, ka au rānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o tika, hei tā moko te pania, e tūwhirāna ia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau, nā te nui o ngā āheinga, e wā te ana. E whai ake nei ko e te o ngā tūtohu, e wā nanga hi ana.
3: E whai hakaro tonu ana, mēnā rai ni ka kotahi te kaunihera o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā rai ni me tū ko tētahi kaunihera e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tētahi atu kaunihera, wēnei momo kō whiringa, ana ka hakaaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
1: He nui ngā whanaketanga kei rotorua i tēnei wā mai ngā whakawhitinga kōrero mō ngā whakahautanga i ngā whakahaere kāwanatanga ārohe, ae ai ki te manukura o rotorua Tania Tapsell, kei te wānanga te kaunihera i ēnei kaupapa me ngā kaupapa whakawhanake ake i te oranga o te ohanga me ngā pakihi kei te takiwara. E whai ake nei ko e tehi o ngā kōrero nā te manukura e kōrero ana mō ngā kaupapa kei mua i te aroaro.
4: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Roturua, tuatahi ko te whare taonga o te Aroa, kua tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te taiao. He tino kaupapa tēnei ki au.
1: E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai ki a tama pōtaka, mā te manatū whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare o hotata. Hei tāna anō ahakoa kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare o hotata, nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
5: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei, a te whakaiti hoki i te tokomaha ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake kei tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokomaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua, e ngari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moe ana ki rongi ngā tiriti i roto i ngā waka. Nā reira, kāore anō kia ea ngā mahi.
1: Ki ngā takeha kinakina, kei te whakarite ngā ōpango mō tā rātou wero whakamutunga i mua i te haere ki Āwherika ki te Tonga. E ai ki te kaiakoa Dave Rennie, he uaua ngā whakatau kei mua i aia, nā te kaha o ngā kai tākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tūtaki ngā ōpango kia airani hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, ā ka whai rātou kia mau tonu tō rātou rīkoata e 30 tau henga kore i taua papa tākaro i mua i te haerenga ki Āwherika ki te Tonga. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haurā. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, tātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a Tāwhiri Mātea. Tainui Live.
6: Rai te iwi, Tainui Live Weather, ahia hi Maria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, i tēnei taite, te takauma ono hurai, rua mano rua takauma ono. Pāeroa hauraki te nuinga o te rangi nei, he rangi ka pua pua, takauma ono te pā mahana, iwa te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pēra te matapai ki tōro he, he rangi ka pua pua, takauma ono te pā mahana, ka heke ki te fitu. Tokoro raukawa ai, he kapua ki te rangi, te kaumāwha te pāmahana, fitu te pāmakariri. Kirikiri roa ki te taone nei, te matapai te nuinga o te rangi nei, fiti ana tamanui te rā me te paku kapua. Te kaumā fitu te pāmahana, ka heke ki te waru hei te pōnei. Te kuiti mania poto, he rangi ka pua pua hera e fiti ana, te kaumā ono te pāmahana, waru te pāmakariri. Ah, papakura tāmaki ki te Tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, he tini kapua. Te kaumā ono te pāmahana, ka heke ki te waru. Koe rā, ngā matapai huarere, me ngā pūrungo kōrero mo tēnei ahi ahi. O te taite, te takauma ono hurai, rua mano, rua takauma ono. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa takauma rima, irofaa.

0: Kawe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea Taunaki, a te whānau Waipareira, rātou, komuma. I whakapūmautia te putanga tuatahi o te hua keto rewharewha manu, H5, ki Aotearoa. Whai muri I te kitenga o tetahi manu parauri, arā he hā koakoa, arā he brown skua I pāngia ki te takutai o Petone I te whanganui a Tara. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I whakapūmautia te putanga tuatahi o te hua keto rewharewha manu, H5, ki Aotearoa. Whai muri I te kitenga o tetahi manu parauri, arā he hā koakoa, arā he brown skua I pāngia ki te takutai o Petone I te whanganui a Tara. E ai ki te minita whai oranga koeora e ai kia Andrew Hoggard, hei ti noa te mōrea ki te marea, a kaore anō kia kitea te horapa o te hua keto ki etahi atu manu ki ngā heihei rānei. Hei tāna anō he haumaru tonu ngā heki me te kiko heihei hei kai. E tono ana ngā mana whakahaere kia kaua te iwi e pātu ki ngā manu mā uiwi, ki ngā manu kua mate rānei, a me whakapātikātu ki te manatu ahu matua, mēnā ka kitea he rōpū e toru neke atu o ngā manu e mā uiwi ana kua mate rānei. Ia rātou e aro turuki ana I tēnei āhuatanga. I tai atu ngā kaitono Māori mo te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti ki tetei kaupapa whakakao pūtea I puke hou marae Ngāti Kahungunu I reira I whai wā rātou ki te tūtaki ki te hapori. I whai wā hoki te tia o te kāporeihana a iwi a Baden Baba ki te ui atu ki ngā kaitono kia rongo ai ia I te mahere me te āhua o tā rātou tautoko I te rohe me nā kā pōti tia rātou. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Nā pātai mo te mātauranga, mo te ohanga, I pātai hia nei, mo tēnei mea te hauara o te tangata, tēnei mea te whakarauara I te reo, I ngā tikanga, nō reira, koera uetau ngā pātai, kua pātai hia nei, ngā kaitono, I whakarotanga mā rātou mehe mea, te heke rātou ki te paremata, I kanohi.
1: I whakaputaina e āti awa toa hauora te rīpoata o whānau Voice, he rīpoata e whakamiramira ana I ngā whiakoa te Māori, rātau mā e rongo nei I te ngau o ngā mate ikura roro, arā te stroke, me te mate porohau, te mate kai ponapona rānei. Arā te arthritis. E ai ki te heamana tuarua I te poari mana whakahaere I Aotearoa toa hauora, e ai ki a Tio Taiaki, nā te kōrero tahi ki ngā whānau I mōhio ai te pūnaha hauora ki ngā āputa, hei whakaki.
3: Ka taia e ngāra raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei, engari kaore e taia te kōrero mai, o rātou whiako o te urungi I te pūnaha hauora. O tira, ko ngā wāhi rānei e whakataiapa ana I te tāngata. Nā reira, mā te nohotahi me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, taiohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā huatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake.
1: I tukuna I te kāwanatanga te 8.6 miriona tāra hei tautoko I ngā mahi hanga I te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o te taonera. Koe nei te marae tuatahi I reira mō Ngāti Te Whiti I roto I tō rātou ake rohe I ngā tau ko tahi rau erima te kau koni atu. E ai ki te minita whanake I ngā rohe e ai ki a Shane Jones, he tu āhuatanga motuhake te haere ake nei koe nei te wā tuatahi mā te nuinga ki te mātaki ki te whiako hoki I te whakatunga o te teie marae I e nei rā.
4: Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea ko te whakawhiwhingi e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pēr kāhore e tahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatūmarae, te whakamāro I ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te kōringo rātou e kite.
0: Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au heke o te wān. Tino hia te whārangi i pūrangi, www.irakati.com.
1: Ki ngā take ha kinakina, kei te whakaritenga o pango mo tā rātou wero whakamutunga i mua i te haere ki Āwhirika ki te Tonga, e ai ki te kaiakua Dave Rennie, he uaua ngā whakatau kei mua i ai ana te kaha o ngā kai tākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tūtaki ngā o pango kia airani, hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, a ka whai rātou kia mautonu tō rātou rikuata e 30 tau hinga kore i taua papa tākaro tonu i mua i te haerenga ki Āwhirika ki te Tonga. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere a Tāwhiri Mātea. Tainui Live Weather.
6: Ahia hi Maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, i tēnei taite, te tekauma ono hurai, 2002 tekauma ono. Paeroa hauraki te nuinga o te rangi nei, he rangi ka puapua, tekauma ono te pā mahana, iwa te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pēra te matapai ki tōro he, he rangi ka puapua, tekauma ono te pā mahana, ka heke ki te fitu. Tokoro raukawa ai, he kapua ki te rangi, te kaumā whā te pā mahana, fitu te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, te matapai te nuinga o te rangi nei, fiti ana tamanui te rā me te paku kapua. Te kaumā fitu te pā mahana, ka heke ki te waru hei te pōnei. Te kuiti mania poto, he rangi ka puapua hera e fiti ana, te kaumā ono te pā mahana, waru te pā makariri. Papakura tāmaki ki te Tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, he tini kapua. Te kaumā ono te pā mahana, ka heke ki te waru. Koe rā, ngā matapai huarere, me ngā pūrungo kōrero mo tēnei ahi ahi. O te taite, te tekauma ono hurai, 2002 tekauma ono. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, 2005.

0: Ia tau, ko te rua te kau māwha o te whiringa arangi, ka tū te rā paukoi, o tomātou paukoi. Nā te mea ko te rā te rā, ano, maumaharatanga mo te koroneihana o kingi Terata. Ko te taupuki whakamārie o te tāpena kara, o te whakaoranga o tā te atua I pai ai. Nō reira, ko te rā, te tohu, mō tō tātou kingi a tuawha a te rata.
1: Tainui waka! Mātou waka! Nau iwi, nau e whā, nau mai, hare mai! Ko tēnei o tātou, whitu te kaumāwhitu, pōkai o te aumara. Tēnei nā mihi o ke ka koutou katoa.
0: Te ingo o te mātou tūpuna whare ko te o Hākehā te Puia. Te tūpuna whare tuatahi he whare raupo. Te tūpuna whare tuarua he whare punga. Te ingo o te tūpuna whare tuarua ko te o Hākehā o te Puia. Ko te whakamārama o te ingoa, ko te rā te tākoha a te Puia ki tōna hapu, ki ona hapu, ki ona iwi, e noho nei. Te whare ai nai nei ko te o Hākehā a te Puia, ko te rā te aroha o ngā hapu ki te ruruhi, ai. Kei raro te mahau o tō mātou tūpuna whare, ko tō mātou kaitiaki, ko he hetuna, tana ingoa ko te rāroa, ai. Ngā wā o mua, te marae, tawhito, te maho ngā rākau paina I muri te tomātou whare a Amaru, Ngāti Amaru, ka tai ki Tatahun, ki tomātou Paukai, ka iri katoi ngā tuna. Mai ngā awa iti, tainua ki tomātou tūpunawa, me ngā repo, huri āwhio tomātou marae. Ko tērā tomātou tino kai I te rāwa, tērā, ngā pāwhara tuna, ngā matamata ngā porohe, ko ērā I ngā taonga mai tō tātou tūpunawa o Waikato. Ai.
2: This is all the meters we've got. Because I just want to pick the big ones.
3: I mua, yō mātou tūpuna. I tohu tohu ingia mātou e tamariki ana, te waku waku riwai, ka noi ngā tuna I runga te pap, I runga te raina, ena mai. Kāre mātou I whakaingia I te haere mai I mua. Ngō mātou tūpuna, haere ki te I te kihini. Horoi ngā preti, paingia ngā tepu mō ngā iwi e hatau mai I runga tō mātou marae. Ngena ngā mahi o mātou I ena wā. Taku mōhi o I tēnā whae o mātou, e noho ana ia I Turanga Wāwai. Nō reira, I te taha o mātou tūpuna, ka tai mai ia I konei, engari a mātou ngā tamariki, ka are rawa mātou I tata atu ki a ia. E wahine pukumahi, e wahine I roto ngā kāri, ngena me kato. Engari ki te taha o taku whae, e tohu tohu ana ngā mea, mō tō tātou ki ngia korki. I muri o tō mātou Parekai Tapito e rūmataan a Koroki. Nā ka kai ia I roto I tēnei. Me ngana hoa, te kaupea, ngana hoa, kare ia I kai me tana iwi. Nō reira, ngena ngā tohu tohu o te pui a ki taku whaia me ngaku aunties, ngena āhuatanga.
0: Ko te whakaroa te Puia, Nā ki te tutuki I ngā tongi o, ana, o tāna tūpuna tāwhia, ki te whakakotahi I ona iwi, whakakotahi I ana iwi I roto I a rātou ake haukainga en awhina rātou ki te whakatū he marae. Ko te mea nui, he wāhi ki te whakakotahi, ki te whakawhaiti I ngā whānau o, ne pēnei ki a mātou o, o te awa marihi. Ko te mea nui, ka noho ahapu, he wāhi ki te takoto, whakatakoto I ngā whānau nau, kua mene ki te pō, ngā mate, ki te hāpai tia tonu I ngā tikanga me ngā kawa o ngā mātou ngā tūpuna.

0: hoi no e te iwi, kia tahuri ki tā tātou kiwaha.
1: Ai, tā tātou kiwaha i tēnei rā, tēnei wiki, nā ko nā.
2: Nā ko nā. And hea te tikanga?
1: Nā ko nā i pēnei ai au. It's because of that I'm like this.
2: Okay.
0: Yeah.
2: And you guys are looking at me.

He tā tai whetū ki te rangi mautongu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi, me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga, he mihi nui, nā te mea, nāna nei, ngā mea ka toi hanga. O tira ki o tātou tini mate ki o tātou tini ai tua. Rātou koe hinga atu, rātou koe hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te arai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reare i kua nei me mihi me poroporo aki tonu au ki te rā o, ki te rā o ngā ruruhi, te rā o ngā kuia i nehua ai i te rā nei, i te ahi inanahi rā, mō taku he, inanahi rā, ara ko te kuia rongo nui no roto mai o Tauranga Moana ko pare ngā mihi gardena, te rā, e hoa mā, i nehua ai, no reare e kui, e haere, haere, e moe. E moe koe ki roto i tō urupa. E moe koe ki roto i te rua hoi ui o mātua o tūpuna. No rere e kui haere. A hei tā piri anō ki tērā. E te rangatira o te awhakaari. E Sam Neill, ko koe hoki tēnā. Nā rere e te toki haere. Haere, whakangaro atu rā. E kore koe, haere moke moke, nā te mea toko maha koutou, koe riro atu ki te pō, no reira, kia koutou rā. Hoake. O te rā, aputi hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia, kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

Pe te hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi aroha, ko te mihi nui ki ngā tūroro, kei rato i ngā hui pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana. Nō reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nō reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mo tēnei o ngā ata kia timata ake au ki te Waipounamu. Nā te mea kei kaitaia. Ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana ki a koutou. Kei Mangamuka, ko te reo ko Tautoko FM tēnā, mihi ana ki a koutou mo te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā koutou. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, e mihi ana ki a koutou morena. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, morena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mō te hono mai. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngāmotu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, morena. Tēnā koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, nei te mihi. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, no reira Kia Ora kia koutou, mo te Tautoko mai. Kei te Whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, mo rena. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā, ko hono mai o tira. Kia koutou, katoa rā auareo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau, ko au, tō koutou, tō tātou kaipāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā, e ata poraire, e ata rā mere rā nei te tekau mā whitu. Te tekau mā whitu o hūrae, o hongongoi rā nei. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai te ata nei.

koutou e whakarongo mai anei te ata nei. Nā reira, me ki mai te wā nei nā, painoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, te rā ia e tahi kōrero, kouhou ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata hei wā tono o Waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha. Ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou ko hono mai. Ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou e whakarongo mai ana no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamari e. Mōrena.

0: Ki o ngā hieke, me te ano e mauri ana e rātou ngā kapa, hei whakātu i tō rātou, mana motuhake, mai o rātou nei rohe rohenga, he tino ātāhua.
1: Ei tuatū tēnā, whāte kaumātahi nā rōpū i tū, i roto tonu i Nārangi e toru, kia koe i pēhia. I pēhia te katoa o te whakataata ka pahaka mai roto ki waho, i pēhia kia koe?
0: Hoina ko te mea tino pai kia hau ko te whakarongotanga ki ngā kupu. Mārama te whakarongo atu ki ngā kupu me ngā kaupapa e waiata tiana e haka ana ngā kaihaka. Ka mutu ko ngā ringaringa, mārama te ki te heaha te whakaro nui kei muri i e nā ringa e haerere ana i te taima e waiata ana rātou. Nō reira ka mihi ahau ki ngā kaiako me ngā whānau. Me te mōhio hoki e hara tēnei momo mahi i te mahi māma. Kua kitea e rātou etahi huarahi e ora ai e nei mahi a rehia i Waenganui i tēnei reanga e piki ake ana, e piki ake ana. Nō reire e tika ana. O tātou kaumātua e mauri ana te kaupapa o te Y262. E kapi ana i roto i te Y262, me taua pūrongo i puta i te Taraipunara o Waitangi, te whakaro nui mō te mātauranga Māori. Ka mutu i nga titiro tātou ki te āhua o ngā kaihaka, i nga whakaro tātou ki te hohonutanga o ngā kupu, me te wāhi i takea mai e nga whakaro e waiatangiana e rātou. He mātauranga Māori kei roto, he kōrero tuku iho kei roto. I nga whakaro tātou mō te whakapapa, takea mai tēnā ihea, i ngā kāinga i ahu mai ai, i nei kura, e nei kapa, e nei rōpū, tēnei kāhui i te rānei. Nō reira, ko tētai o ngā me whakārohi ana e te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori. Ko te ara hei tautoko i te kaitiakitanga o te raraunga Māori. I aia nei i te ao whānui e kōrero tiana tēnei mea e kia nei ko te Indigenous Data Sovereignty. Engari, ina whakaro hōnu tātou ki ngā kaupapa kua roa, ngā kaumātua e mauri ana, mai te rerenga wairua, tainoa ki pōneke, ko taua kaupapa ano. Engari, he kupu ano, he ingo ano, ka haere te wā, ka rereke te kupu. Engari, i a hau e whakaro ana mo te intellectual property rights, tēnā te kaitiakitana o te raraunga e kohi ana, aha ko he waiata, aha ko he kōrero, aha ko he whakaaro, me mōhio tātou, kia whai wāhi, e nei rōpū, a ngā rā kei te haere mai, ki te tiaki tonu, i ngā kaupapa e mauri ana e rātou, ki runga i te ātāmira.
1: Nā, kā pai, rawe tērā whakaaro hoki, i roto i nā tau, te whakaaro ake, i roto i nā tau, e kauau atonu te... Te pupuri wera taonga kai tētahi atu rā nei e aukati ana i wera mō āhuatanga ka noho ā karangaronua. O reira, te kitea ke te pānui, te rongo anō i mō kōrero mō tēnei āhua o te pupuri tonu i nā raraunga Māori e noho tonu ai ko te mana. Kia tātou tonu, nō reira, pai tēnā whakaro, pai tēnā. Nō reira, hei whakakapi ake i wā tāua nā kōrero e hoa, mō a pōpō i tāuna whakapae rā nei, kā hupēhea nā kapa e iwa ki tōuna whakapae.
0: Ko ai ka mōhio, engari i roto i ngā tau, kua kitea e tātou, ngā rohe e ahu mai ana, ngā rōpū tuatahi, tuarua, tuatoru. Nā reira, tāria te wāka ki te tātou heaha rā ngā hua o tēnei rā. A pōpō ka hoki mai ngā whānau katoa. Ka mutu, no te rā nei i rongo a hau, kei te hamuhamu haere etahi ki etahi tīketi, nā te mea ko paukato ngā tīketi, ko mate etahi ki te hamuhamu haere, kia hoatu tētahi tīketi kia rātou, e pai aito rātou kuhu ki roto i te whare, hei mātakitaki i o rātou nei whanaunga. E kore e kahore, ka pērā anō a pōpō, engari ko te tūmanako, ko te tūmanako ka wātea e tahi atu tūru e pai ai te haumai o ngā whānau katoa a pōpō. He rā tino nui a pōpō e titiro whakamua nā hau ki ngā kōrero ka puta i ngā kaiwhakawā a taiho ake nei.
1: Ka tika hoki. E te whakaaro aki, tērā marama, wow, te putanga o nā tīkiti kia hokona, e hia, tahi rua rā, noi ho, i pau, e ko pau katoa nā tīkiti o te praire. No reira,

0: Katsika kato i tuku tonu i te ira, ki te akira i nga tāngata e hia hia na te te whaiwhai ake i te rā whakamutinga. Hoi anō, kōrero whakamutinga anō wāhau?
1: Oh, hore ka kōrero hei whānga i ngā whakaaro, te hunga e hia hia ana ki te rongo i ngā kupu, mo te tuatahi, te tuatoru, tainua ki te tuaiwa, ko ngā rōpū ka tuati ki te ātāmira. Engari, kia tau mai anō ngā manaakitanga o te wāhi ngaro, ki runga i a koutou e whakarongo mai nā, koi tēnei ko Peter Lucas, no te reo irirangi o te hiko o te ika, ka hari a hau ki te noho tahi ki a koutou, o Moana, o Mātātua me ki, o Tūmeke, o tēnei takiwa o Mātātua, ka hari te ngākau.
0: Namihira e Peter Lucas, kai te titirua i a koe, i a hau titirua na i a koe, kua makariri katoa i o taipo, i a taipoto e hoa norera, kai te mai namihira ki a koe me nā kōrero e hoa tēnā koe.
2: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, Taipari Taitimu.
3: Kia ora rā e te whānau, ko Taipari Taitimu tēnei, hoki auraki mai rā. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea, ko hono mai, tētahi o wā tātou kaipūrongo Haupori. Ki te kōrero i ngā mahi hā kinakina, no tērā muki, no reira e pōtaka maipi, no Waikato Tainui, tēnā rā koe. Kia ora, Chief.
4: Tēnā koe, o tērā tēnā koutou.
3: Iora. Ana, tuatahi, kia timata tāua o tērā ki ngā tamatoa? Timata i reira?
4: Oh, no reira, i Wikitoria, māma i te mutunga ake o te 80 meneti, māma ake te Wikitoria mo te kapa tamatoa nei, e noho ana no Aotearoa nei, no reira. Koeira te mea nui, kua kite ake, kua pakari ake te kapa i tēnei wiki i roto i ngā tau e toru e whāpea ki muri nei. Aha kua te pakari o te huariri i raru rātau i roto i ngā wiki. Hoi anō rā ki ngā taika, ko te mea nui, ko te Wikitoria. Nō reira, kua kite i te māmā pea, i te pōro me te whai piro ki runga i te ao ngā kapa.
3: Ai, ki tāku nei Tetiro, te ahua nei he raru nui pia kei roto i ngā taika.
4: Kei te raru i Wānga Nui, te kaiako i a Benji Marshall me tētahi o ngā kaitākoro toki nei i a Jerome Luai. Te ahua nei kei te tau tohe tohe rāua, kei te tau kume kume rāua, kei te wehe wehe rāua. I runga i te, ko te whakapai, ka whai karapu hō. Luai mō te tau e tū mai nei e ai ki ngā kōrero ka wehe ia ki te kapatuna mō te tau kotahi whai muri mai tērā ka whakawhiti atu ia ki Papua New Guinea.
3: Ai, engari mō te wā nei nā kia noho tōtara wāhi rua tonu rātai pia.
4: Tika, koe rā te raru nui. Kei te tōtara wāhi rua te kapa ko ētahi kei te whaiwhai, kei te tautoko i a Benji ko ētahi, kei te tautoko i a Lua.
3: Ai.
4: Koe te mate nui o te rā kapa i tēnei wahanga o te tau.
3: Anā, e hoa, ko te mea pai, kei te tūranga tuarua tonu, tātātou tīma i tēnei wā, anā ko ngā rākona te huariri i tēnei wikini. Nei reira, ko te tūmano ko ia ka kiana ka noho tonu tātou ki reira, ki tau tērā o ngā tūranga. Anā, ki te NRLW e hoa, anā, kōrero mai mute tīmā tamatoa wahine.
4: Mō ngā wahine nei, ai. I Waimari e Waikato i tū te tukinga tuatahi ki roto i a Kirikiri Rua. Miharo te mā takitaki i tērā tukinga ko Maya Hill tērā e tākoro i tāna tākoro tuatahi no Waikato ia. I Wikitoria rātau i tērā tukinga. Te tukinga tuatahi, no reira e whakapono ana Aotearoa ki tēnei kapa. Hoi anō mō te wiki tuarua auare ake, kua tino raru te kapa i roto i te tukinga ki a Canberra.
3: Ai.
4: Raru nui tērā Waimari e ki ngā piro i Whiwhia e tō mātou kapa. Hoi anō rā ko te kau te whakamutunga e e pātoto ana i tukua o te haukerekere. Nō reira, ko te mea nui, ka hoki kaha mai hei tēnei wiki. Ko te raru o tēnei whakataitai he potorawa, te tau futu pōro mō ngā wāhine nei. Nō reira, mehe mea ka hinga e roto i ngā tukinga e rua e toru pia ka mutu tō tau futu pōro, ka raru tō tau futu pōro. Nō reira, me wiki tōria hei tēnei rātapu rāhoroi nei.
3: Tēnā koe hoa. A ka pai, ana, ki te puti pōro ki ngā ōpango. Ngā ōpango, ai. Me te National Championship. Engari, ai, opakaro mō tērā tukataitai hōu. Ai.
4: Pai, ere kē, tēnei whakataitai. Te wiki tuatahi ki a wiwi. Mō te taha ki te ngāhau, mō te whiwhiu hari te pōro me te tākoro futu pōro, rau e te mā takitaki atu. Mō ētahi o ngā tino kai tautoko pūmau nei ki te kapa ōpango, kei te pukururi ētahi i te kaute whakamutunga. Tino pātata ana tēnei te kaute whakamutunga i Wanganui, te kapa wiwi me te kapa ōpango nei. Nō reira, pai te mātakitaki atu, hoi anō, i tēnei wiki ki a Itāria. Ka pērā te raru i roto i te wāhanga tuatahi o te tukinga, o te kēmu. Hoi anō i te wāhanga tuarua i hoki kaha mai te kapa ōpango ki te kapoake i te Wikitoria i runga i ngā manuwhiri no Itāria mō te whakamātautau tuarua o tēnei wahanga o te tau. Nō reira, i kite au i ngā hapa, i kite au i ngā raru, i kite hoki i ngā pai. Nō reira, pai tū, pai hinga i roto i tēnei tukinga. Will Jordan tērā i eke ki tērā taumata o ngā kaipiro o te, ngā toa kaipiro o te kapa ōpango. Koi a te toa i tēnei wātonu, ka noho ia ki tērā taumata. Nō reira, koi rā tētahi o ngā paenga, ko te whakaaro nui tēnei wā, ka aro ake ki te tukinga nui whakaharahara nei ki roto i a Tāmaki Makaurau, ki te kapa Airini, he tino tukinga tērā kei mua i te aroaro.
3: Ai, koi a e hoa, anā ko Airini te huariri tēnei rāhoroi. Ana, taku mōhio ko tērā te kēmu whakamutunga, mō tēnei wā, ana, hei te marama o Noema, ka toru kēmu anō.
4: Koeira, te taumahatanga ki runga i ngā pukuhiwi o te kaiako a Dave Rennie i runga i ngā te whakamātautau tuatahi me te whakamātautau tuarua. Āhua pai nei te whakatau mō tōna kapa. Koia te kaiako, nō reira, ko tēnei whakamātautau tuatoru, he nui ngā taumaha ki runga i aia, ki te hinga te kapa a ka tino raru, kāre e kore, ka riri a Aotearoa, me te ao futu pōro, ka whiu pātai ki aia, mehe mea ka Wikitoria, ka māma ake mo te Noema. Mō ngā whakamātautau e toru kei mō i te aroaro. Nō reira, koe rā, tino kapa, te kapa Airini. Hoi anō rā mō te Waimari e te kapa ōpango ka tākoro ki Eden Park. Me tērā hītoria e tautoko ana i te kapa ōpango i roto i ngā tau, tūru te kau.
3: Ai. Koia nei, kāre anō rātou kia hinga noa.
4: Kāre anō rātou kia mō te wāro.
3: Ai.
4: Nō reira, koe rā te Waimari. Hoi anō rā he taumaha anō tērā, kia te kapa.
3: Ai, ai. Kia pai hoa, hei whakamutu i tātau a kōrero hākina kina. Aha koa, rua wiki, pia, tata ki te toru wiki ki muara. Engari, kia kōrero mai koe mō te tima Māori, i tākoro rātou ki te tima Hapani.
4: Koeira, tēnei tuki ngā ohorere motuhake me ki, ko tahi anake te tukinga, ko tahi anake te kēmu, te whakamātau, te tukinga mō te kapa Māori i tēnei tau, i ai ki ngā kōrero. Haere rātou ki Hapani, ko Tamati Allison tērā, koeira te kaiako hou, he toko mahanga kai tākoro hou, kei roto i tērā kapa, i raru rātou i te wāhanga tuatahi. Hoi anō i Wikitoria rātou i te wāhanga tuarua, ka mutu ko rātou i toa i tērā kēmu ki roto i a hapani ki te kapa tuarua me ki o te rā whinua. No reira, pērā anō ki te kapa ōpango, raru rātou i te wahanga tuatahi, ukitoria rātou i te wahanga tuarua. No reira, koeira. Koeira te pai, ahakoa te pauri, ko tahi anake te kēmu mō te kapa, i tēnei Japan tērā tukinga, e kore e tāia, te nuinga o te ao Māori, te rere atu ki reira, te mātaki taki atu, i wāinga nui pō, ko te nuinga e moi tonu ana. No reira, koeira taku pātai mō tēnei kapa i tēnei tau, me pēwhia e tāia te whakamana i tēnei kapa, mō ngā kaitautoko i tērā kapa, ia te tau, kei te tino whaiwhai haere. Ngā whānau Māori, o tira Aotearoa i tēnei kapa ahakoa ki Rotorua, ki Whangarei, ki Kirikiri rō rānei, ki au nei pai ake me whaka, me tū he tākoro ki roto i Aotearoa mō tērā kapa.
3: Ana, kia hau nei, ko te mea nui me rahi ake. Ngā tākoro, me rahi ake ngā kemu.
4: Ai.
3: Kia kau e riro ko tahi anake.
4: Ai, ko tahi anake te kemu he tā wāhi rāno tērā tukinga. Me hoki mai ki a Aotearoa me ki mō ngā tukinga e rua e toru pea ki tēnei whenua. Ka tāia tērā tīma. Te whakapakari ake me te whakamana anō i tērā poraka.
3: Ka pai pōtaka, nā reira, hei takakapi ake i tā taua nei kōrero, tā taua nei uiui. Ana, tēnā, kōrero mai mō ngā tākoro ka tū i tēnei wikini. Me o whakapai.
4: Mō te kapa ōpango, kia au nei kawakitoria te kapa ōpango kia Airini. I runga i tērā kōrero mō te hitoria, te tapu me ki te mana o tērā papa tākoro i roto i a Tāmaki Makaurau nei, hei tautoko i te kapa ōpango. A koeira te whakamātautau tuatoru i whakapakari, whakangungu i roto i ngā te whakamātautau tuatahi tuarua hoki. Ka tau mai ki te whakamātautau tuatoru ki a Airini, te āhua nei kei te whakakotahi te kapa, ka whakapakari i tō rātou mahere rautaki. Kāore au e ki ake he māma tēnei tukinga, engari ka wikitoria te kapa ōpango ki au nei toru te kauma rua ki te rua te kau. Te kau te whakamutunga. Mō ngā St. George Dragons, mō ngā tamato ki au nei māma tērā tukinga, ki au nei rima te kaumārua, ki te kaumārua. I raru tērā kapa i tēnei tau, te kapa, kāre au e ki ake he kapa koretake, engari i tino raru te kapa i tau, ko te kapa ngā tamato kei te pakari ake i roto i ngā wiki e toru nei.
3: Ai.
4: No reira, te āhua nei, he māmā tēnei tukinga. E waru ngā wiki e toi ana i mua i ngā whiringa whaiti, whiringa toa nei.
3: E waru e wā, ka pai.
4: No reira, e rua pea, e toru pea ngā tino tukinga ki ngā Panthers, Panthers tētahi Newcastle Knights ki tāku nei mōheo. Tērā pia e toru ngā tino tukinga e roto i ngā wiki e waru nei. Oi anō ko tēnei tētahi o ngā huariri māma e raru ana i roto i te whakataitai. Mō te kapa wāhine, te auka nei ka hoki mai ki Kirikiri roa ki te pakanga atu ki ngā kaupoi. Te āhua nei, ki taku nei whakaaro. Nō reira, kāre au e tino kite ana i tērā kapa i tēnei tau. Nō reira, ko te hiahia ka hoki anō rātou ki te pakari o te kapa i te wiki tuatahi. Ko te raru mo te kapa, ko tērā kai tākoro futupōro i raru. Kāre i whai wāhi atu te tākoro i tērā wiki ki a Canberra. Ko te hiahia ka hoki mai anō ia ko G tērā, ko ia tēnā mō ono mo te kapa, te topatahi. Ko te hiahia ka hoki mai ia ki te tākoro. mō te kapa. Mehe mea ka raru tonu āia, raru tonu tōna tīnana ke ua ua tērā tukinga mō te kapa nei.
3: Ka pai hoa, e potaka e mihi nui atu ana au ki a koe, mōu i pai wāhi mai, o tira mōu i whakai mai ki te kōrero mai ki a taipari tautinu mō ngā mahi hākina kina. Nō reire, tēnā rā koe.
4: Tēnā koe, Chief. Ngā mihi nui ki a koutou.
2: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, taipari taitimu.
3: Kia ora rā, e te iwi, e te whanau, ko taipari taitimu te mei, hoki mai rā. E te mei wāno tātou, te whiwhi, nā te mea, ko hono mai, te tahi oku pāpa, te tahi oku matua, ki te kōrero ki a tātou mo e tahi tini take o te wā. Uncle Bobby Rolleston, tēnā rā koe, kia ora.
5: Tēnā koe, tēnā rā koutou, mokalongo mai.
3: Ka pai, uncle, ka pai. Ana, te āhua nei, kei te haere, haere koe i roto i teitahi motoka, wakara nei, rungi te huarahi,
5: koe ono. Koe te rangi mō kia haere ngā Bia Krawa ki te hoko kai, kai. Kōrero tahi, te puruhe te tahi, te kaitahi, o era tū mea, kai. Koe te take mea kiki tonu wā, i ngā Budgie Girls.
3: Ka pai, uncle. Ahoi anō, hei kōrero tīmatanga mā tāua. E harapea i te kaupapa kata, engari kia hau nei ke te hiahia a hau. Māu hei tuku tētahi mihi poroporo aki ki tō tātou kuia. Tō tātou kuia ka tahi anō nei ka nehua i te rā nei i Hairini. Hare ngā mihi kārna.
5: Hei pēni rā o te kōtou i tai ake mātou te kāinga te tuku mā tātou nei mi. Ki tā waku i a kātika, te mea hoki kai roto i a mātou tāna tuakana mea. Koro tape, tira ko tūkapa e takota mai ka tika ka hani e tāna mate. Pea mate e kato poroporo aki taua kui ara. Ai, me pene te kōrero haere kui. Mai mai rahi roto i te ao kohati, wahi roti kuro te i a tātou. Kia mai mahara tia ka mahi mahi ti rungai tō tāpene moana. O te rā ka mihi i tērā taha nōna ki Ngāti Awa ki Tai Whakaia i rātu kaina nō. Tai hoki mai ki roti i a tātou kia mai te rangi. Haere rātu kia rātou katoa.
3: Ai, inga runga nui ne, inga ngā nui tēnā, tērā momo kuia, no tērā o ngā taumata. Ai,
5: marohonga nui mō tātou te moana ni. E hoa, ka mate tērā o ngā reinga, e hoa me ki pehea ai, te tai ai, te pukaki, tērā reinga ne.
3: Ai, ai.
5: Ai, kaka i kātika. Kia takahia tātou i kutuai i waihi te e rata. Ai, oina. Kia ngā mau mahara whanga i roto i au. Takahia, ma takahanga. Kia pai atu ai i tēro o ngā e waihi o tia. Rongonui kia pai. Ai.
3: Ai, ai, ka pai aku. E tahi waka, tāpepe, tō tā ureo, ai. Tērā pia, ko te wāne. Yeah. Engari, ko koe, haere ane i te huarahi rāne. Engari, kei te pai.
5: Kei te pai tā mātou, paneke i mātou.
3: Koina, ka pai. Mārua, i rungi te moana, hai. Ana, hei kaupapa tuarua mā tāua, ana, kia huri ki te tāparau o ngā waka. Ara, te whakataetai kapahaka mā ngā kura tuarua i tū ai i tērā atu wiki ki Motu Taiti, ki Mercury Bay Park. I rongo ai, i reira koe mo te pōhiri, me e tahi o ngai, nō reira kōrero mai o whakaaro.
5: E hoa tika ka me mihi tika tono ki ngā tātau i tae mai ki roto i a tātou te moana, ka haru na te moana. E hoa rau i hoki i rau ki te mea hoki, ki tiro aki ki hero ngā mahi, ngā mokopuna nei e kua kua te ngākau. I roto i au, i roto tēnei o aku rengai, e hoki e oro ai tātou nei reo, ora ai tū tātou, e hoina te me nui. Ai.
3: Ka pai, ka pai. Tino a tāhua kia hau, ngā kaupapa i kawea e rātou, ngā mahi i mahia e rātou. Ai, ko etahi mahi, he mahi hou. Ai, he mahi rereke. Ai.
5: Ai. Ai. E hoa, mihi atu kia mati whakaui ki tērā rōpū a tātere moku hura te koutu. Huri atu rā ki tērā rōta i a tainui. Mā mene wera o ngā kapahake. Tika mā rātou hei ei tua mo te o ngā kaupapa. E hoa, engari nō tai te tō whakamutunga ne te ngā whainos. Tua ki rote o ai kare kura ka tai. Iwa mea, engari kai te pai. Te me hoki ko tātou te ao Māori te tatū pai. Hono tahi ai tātou. i roto i tira o ngā kaupapa. Me te me hoki, me, ma te, nā te moana kia mihi atu ki tui a rātou i tai mai i roto i a tātou, ka tika kia manaki hia rātou. Mm. E ki teo te manaki i tangi haere roto i roto i te moana mai i ngā iwi e tātou nei. Uino ka mihi atu ara ki tero a tātou me hapu a pōtiki, a tipu ginga ko rātou. Iara hi te pōhiri mā mātou ara, o kwau e te hi noho au kirima ki te pai, te pōhiri tia. Wa tātou nei, e moko kuna ki tō tātou nei kāinga. E hoa, kuna o tēnei moka oti ai te, te mihi nui kia rāta. Ai.
6: Nā reira, anko, koina wā tāu e kōrero. E mihi tonu ana ki a koe, mō tō pai wāhi mai ki te kōrero mai ki a hau, o tira ki a mātou.
5: O te mihi atu ki a kōtou, e tukarapo mai ki tēnei, e kōrero ana ki a koe hoki, e te whanau, mihi kua ki tēnā kōtou, tā kōtou kātina ki ono nā tātou.

E whae ake nei ko tētahi mihi poroporo aki. Mai te tiamana o te reo irirangi o te upoko o tika, rā a Piripi Walker. Ki tērā kaipāpāoho a Māori no mua, ara a Henare Kingi nōna kua hinga i te timatango o tēnei wiki. Nā reira ai, i ngā wā o mua, ko ia tētai kaipāpāoho i rungi te upoko o te ika, ko ia hoki tētahi o ngā kaipara i te huarahi mō ngā kaimahi reo irirangi Māori o te motu. Nō reira, tēnā, whakarongo mai rā, ki tēnei mihi poroporo aki kia matua Henare Kingi.

kai whakahaere, ngā kai mahi i roti i tēnei o ngā teihana. Ala, ngā kai mahi kato i roti i ngā teihana Māori, huri rāu nei te motu. Māura tu e tiaki, māura tu e manaaki. Ko e ne ko ngā inu iki mō kia koe roti tēnei haora, i runga anu te ingoa, te matua, te tama me te wairo tapu, ko koe ne te tama, tō mātu ne kai wako ora, ā ke tonu atu. Ai.

0: ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei hāora i Tere Wirirangi o Wātea. Hoi anora e tīwe e whai ake nei, ko te hui hei whakungungu i ngā kaiwhakawā o a pōpō i roto i te rohe o Te Arawa, ko te hokinga ake o te pou o Hine Matioro ki te wā kāinga ki te tai Rāwhiti me ngā hā kinakina e whai ake nei ke mautonu mai. Kua whakahaere wānanga, tētahi o ngā kaiwhakawā kapahaka tino tautohito a Turahira Hare, hei toha toha māna i ona mōhiotanga ki ngā uri o Te Arawa, e whai whakaaro ana kia tū rātou hei kaiwhakawā kapahaka a tōna wā. Kia tahuri ake tātou kia ngā Waiwera Campbell, rāua ko Dan Vaka, etahi i tai atu ki tēnei hui.
1: He rawe te taumata o ngā kaiwhakawā, e hare te mea ke te pihi ngā kaiwhakawā, engari ko ngā systems, ne e ahua flawed nei. So koeira te wahi mea ta tiro mātou, mea ta wānanga hia. Ko taku e hia nei te kite i wenei momo wānanga e ara mai nei i ngā iwi putanoa i te motu. Ai, hei poenga mō ngā tamariki.
2: Te nuinga o te wā, kati pakohia te tangata hei kaiwhakawā, karekau he mahi hei āwhina i āia, no reira he momo āwhina anohu ki tēnei wānanga, e harei te mea. He mātanga ahau i roto i nei mai, kei te mahi tonu, kei te ako tonu, tātou katoa tērā. Engari ko tāku he whakakaokau i ngā pūkenga, ngā tāngata kua roa nei e mahi ana i ngā mahi a te kaiwhakawā.
0: Kua roa ngā pouwhakairo Hine Matioro, ariki mārei kura o te tai Rāwhiti e ngaro atu ana ki ngā whare pupuri taonga o roto i te whenua o Tiamani. Engari nōko tatāke nei a ka hoki mai anō ki te ukaipō ki te tai Rāwhiti, hei mihi, hei tangi, hei pōhiri mā ngā iwi o reira. Kia tahuri ake tātou kia Victor Walker o te aitanga a Hawiti.
3: Kātahi te rangi a tāhua ko tēnei, te whakatutukitanga o ngā tumanako, i roto i ngā tau, kia hoki mai ko ngā taonga i rua nei. Ngā tamariki, ngā rangatahi, ngā ākonga i haere atu ki Tawahi, ki Tubingen, ki Tiamani, ko rātou te hunga matatau ana kia rātou, rātou whakapapa, i heke mai rātou, i awai, noho atu rātou tipuna ki whea. Pakiriana rātou kia rātou anō.
0: I tīmata te whaia a Perehama Edwards o te pāti Māori, te tūru o te tai tokerau i roto i te hiku o te ika i ngā rā tatanei. Me te mōhio iho, ko te hiku o te ika tētahi o ngā rohe, ka whakakorikori i te rohe o te tai tokerau, ka whakaoreore i te whānuitanga o te motu i tēnei tau pōtine. Kia tahuri ake tātou kia a Perehama Edwards o te pāti Māori.
4: Mā te korikori o te hiku te motu neke ai ne. Nā i konei ka rongoa ke au i ngā mātanga o te whakaaro, e hakatakoto ana i etahi whakaaro hohonu, i runga anu i te aroha ki te kaupapa, te aroha hoki kia tātou ki ngā reanga i anga mai ana. Rī konei au hakapau ana i taku katoa, i runga i taku hakapono ki tēnei kaupapa o te pāti Māori, e whakapūmauti ana i ngā manako a te Māori, nā reira ko te pāti Māori rā tēnā. Te whare mārohirohi e tāwharau ana i ngā whakaaroa te iwi, kia kaue Māori atu ki te whare rā.
0: Te kaumaurua ngā iwi o te moana ātoe, kua waitohu whakaitanga ki te kāwanatanga, e whai wāhi ai rātou ki te 5 heketea o te moana ātoe. Nā, ko te kaupapa ia o tēnei whakaitanga ki āta whakatupu ngā iwi nei i wā rātou whāenga ahu moana ki roto i te moana ātoe. Nā, he ai ki ngā kōrero 3.5 miliona tāra te uara o tēnei whakaitanga a e nei iwi te kaumaurua ki te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou ki a Charlie Rahiri mā ngāe mō ngā iwi o Tauranga Moana.
5: Kua karahuihui mai ngā iwi te kaumaurua o te moana toi ki te whakai ki tēnei kirimana meki. Nō reira i tēnei wā ka hui anō mātou, me pehara te huarahi kei mua. Kua hoatu e te karauna tō mātou nei pūtea ki ia iwi, i tēnei wā ka whiriwhiri te katoa, te kotahitanga, heaha te nama, ka fiua mai kei roto i te pōtai meki mō tēnei kaupapa o te kūtai, me te rangahau, me te kamupene, hei tautoko i a whakatohea.
0: Inenge tōko ngā hā, kinikina. Ko tai mai te kapa futu pōro o Airani ki kone, ki te wero, ki te whakapā taritari, te re koa, te whakahirahira a te kapa o pango, ki runga i te papa o ngā anawai i tā maki ma kaurau. Kua hiatau, kāre anō te kapa o pango, kia hinga noa i awai ake rānei, i runga i taua papa tākoro, engari e pakari ana te kapa o Airani, ka tīmata tēnei tākoro, hei te whitu karaka a pōpō. Anā, ka tākoro a wiwi kia hapāni ki roto o Tokyo a pōpō, waihoki a ahi Tereiria e whakamanuhiri ana ia Itāria ki te urupū o ahi Tereiria. Hei tera tapu Fiti kia kōtirana, Āwhirika ki te Tonga e pakanga ana kia wera ki roto o Durban, a ko te tākoro nui pea o tēnei rauna o te Nations Championship ko Ākitina kia Ingarangi. Koera ngā hā, kine kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
8: Ka pai, tēnei te tūnga huri mā whiti o ngā rangi o Hūrae, 2026. He kapua kei te rangi, e matapai ana te rāpea e pakuua, ko patapata ka taka mai te atane, he woi ka paki a te ahi ahi, 2025 te pāmahana, 6 te pāmakariri. A rānga matapai huarere a tāwhiri mā te me ngā pūrungo kōrero a wātea. Te reo o Tainui, mōrena.
9: Ko taupiri te maunga, ko Waikato te awa.
10: O Tainui.
9: Te reo o Tainui, tapa, o tapahi ana.
11: O enuku te maramataka I tēnei rā e te we dream big. Set aside some time to write a list of goals or tasks for this month. Embrace the abundance O enuku offers by allowing your thoughts to run wild and dream big. O enuku te maramataka I tēnei rā, morena.

0: iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i tēnei hāora i Tere Wirirangi o Wātea. Mai anora e tīwe e whai a kenei, ko te hui hei whakaungungu i ngā kai whakawā o a pōpō i roto i tarohe o Te Arawa. Ko te hoki ngā ake o te pou o Hene Matioro ki te wā kāinga ki te tai Rāwhiti. Me ngā hā kinakina e whai a kenei, ke mautonu mai. Ko whakahaere wānanga, tētahi o ngā kai whakawā kapahaka tino tau tohito a Turahira Hare, hei toha toha māna i ona mōhiotanga ki ngā uri o Te Arawa, e whai whakaaro ana kia tū rātou hei kai whakawā kapahaka a tōna wā. Kia tahuri ake tātou kia ngā waiwera Campbell, rāua ko Dan Vaka, e tahi i tai atu ki tēnei hui.
1: He rawe te taumata o ngā kaiwhakawā, e hari te mea ke te pihi ngā kaiwhakawā, engari ko ngā systems, ne e ahua flawed nei. So koeira te wahi me ata tiro mātou, me ata wānanga hia. Ko taku e hiahia nei te kite i wenei momo wānanga, e ara mai nei ngā iwi putanoa i te motu. Ai, hei poenga, mō ngā tamariki.
2: Te nuinga o te wā, kati pakohia te tangata hei kaiwhakawā, karekau he mahi hei āwhina i aia, no reira he momo āwhina anohu ki tēnei wānanga. E harai te mea, he mātanga ahau i roto i nei mahi, kei te mahi tonu, kei te ako tonu, tātou katoa tērā. Engari ko tāku he whakakaokau i ngā pūkenga, ngā tāngata kua roa nei e mahi ana i ngā mahi a te kai whakawā.
0: Kua roa ngā pouwhakairo Hine Matioro, ariki mā reikura o te tai Rāwhiti e ngaro atu ana ki ngā whare pupuri taonga oroto i te whenua o Tiamani. Engari nō kō tatāke nei a ka hoki mai anō ki te ukaipō ki te tai Rāwhiti hei mihi, hei tangi, hei pōhiri mā ngā iwi o reira. Kia tahuri ake tātou kia Victor Walker o te aitanga a Hawiti.
3: Kātahi te rangi a tāhua ko tēnei, te whakatutukitanga o ngā tuanako, i roto i ngā tau, kia hoki mai ko ngā taonga i rua nei. Ngā tamariki, ngā rangatahi, ngā ākonga i haere atu ki Tawahi, ki Tubingen, ki Tiamani, ko rātou te hunga matatau ana kia rātou, rātou whakapapa, i heke mai rātou, i awai, noho atu rātou tipuna ki whea. Pakiriana rātou kia rātou anō.
0: I tīmata te whaia a Perehama Edwards o te pāti Māori, te tūru o te tai tokerau i roto i te hiku o tīka i ngā rā tatanei. Me te mōhio iho, ko te hiku o tīka tētahi o ngā rohe, ka whakakorikori i te rohe o te tai tokerau, ka whakaoreore i te whānuitanga o te motu i tēnei tau pōtine. Kia tahuri ake tātou kia a Perehama Edwards o te pāti Māori.
4: Mā te korikori o te hiku te motu neke ai ne, nai konei ka rongoa ke au i ngā mātanga o te whakaaro, e hakatakoto ana i etahi whakaaro hohonu, i runga anu i te aroha ki te kaupapa, te aroha hoki ki a tātou ki ngā reanga i anga mai ana. Riko neu hakapau ana i taku katoa, i runga i taku hakapono ki tēnei kaupapa o te pāti Māori, e whakapūmau te ana i ngā manako a te Māori, nā reira ko te pāti Māori rā tēnā. Te whare mārohirohi e tāwharau ana i ngā whakaaroa te iwi, kia kaue Māori atu ki te whare rā.
0: Te kaumaurua ngā iwi o te moana ātoe kua waitohu whakaitanga ki te kāwanatanga, e whai wāhi ai rātou ki te 5 heketea o te moana ātoe. Nā, ko te kaupapa ia o tēnei whakaitanga ki āta whakatupu ngā iwi nei i wā rātou whāenga ahu moana ki roto i te moana ātoe. Nā, he aiki ngā kōrero 3.5 miliona tāra te uaro o tēnei whakaitanga a ēnei iwi te kaumaurua ki te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia Charlie Rahiri mā ngāe mō ngā iwi o Tauranga Moana.
5: Kua karahuihui mai ngā iwi te kaumārua o te moana toi ki te whakai ki tēnei kirimana meki. No reira i tēnei wā ka hui anō mātou, me pehara te huarahi kei mua. Kua hoatu e te krauna tō mātou nei pūtea ki ia iwi, ai i tēnei wā ka whiriwhiri te katoa, te kotahitanga, heaha te nama ka fiua mai kei roto i te pōtai meki mō tēnei kaupapa o te kūtai, me te rangahau, me te kamupene, hei tautoko i a whakatohea.
0: Inenge tōko ngā hā, kinekina. Ko tai mai te kapawhutu pōro o Airani ki kone, ki te wero, ki te whakapā taritari, te re koa, te whakahirahira, te kapa o pango, ki runga I te papa o ngā anawai I tā maki makaurau. Ko hia tau, kāre anō, te kapa o pango, kia hinga noa I awai ake rānei, I runga I taua papa tākoro, engari e pakari ana te kapa o Airani, ka tīmata tēnei tākoro, hei te whetu karaka, a pōpō. Anā, ka tākoro a wiwi kia Hapāni, ki roto o Tokyo, a pōpō, wai hoki a ahi treiri, e whakamanuhiri ana ia Itāria ki te Urupū o ahi Tareiria. Hei tera tapu Fiti kia Kōtirana, Āwhirika ki te Tonga e pakanga ana kia Wera ki roto o Durban, a ko te tākoro nui pea o tēnei o Rauna o te Nations Championship ko Ākitina kia Ingarangi. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau. O mai pareira.
7: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
8: Ka pai, tēnei te tuanga huri mā whiti o ngā rangi o Hūrae, 2026. He kapua kei te rangi, e matapai ana te rāpea e pakuua ko patapata ka taka mai te atane. He woi ka paki a te ahi ahi, 2025 te pāmahana, ono te pāmakariri. A rānga matapai huarere a tāwhiri mā te me ngā pūrungo kōrero a wātea. Te reo o Tainui, mō rena.
9: Ko taupiri te maunga, ko Waikato te awa.
10: O Tainui.
9: Te reo o Tainui. Tapa, tapahi ana.
11: O o enuku te maramataka I tēnei rā e te we dream big. Set aside some time to write a list of goals or tasks for this month. Embrace the abundance o enuku offers by allowing your thoughts to run wild and dream big. O enuku te maramataka I tēnei rā, morena.